Gil Bubach. Serigne nañu gaaw daw dem recharger sen crédit mbittimi à partir de 500 francs. Da ngay bokku ci ñi nga xamni promo bi day sargal yow dang ci bokku. Mën na la jox xaru laadum ci tabaski bi. Mën na la jox enveloppe bu baax. Téranga yi téranga téranga yaangi ni wërma téranga yaangi ni wërma